0: Uzangokuhwebula, uSathane ukusile, uzangokubulala, kodwa ngiyamemezela, ngiyamemezela, ngiyamemezela, ngizangakhama, emhlabeni waseThekwini, zoba ngabe beshiwo. Wathi umhlaba ongcolileyo kodwa ngiyamemezela.
1: Ngiyamemezela, ngiza ngegama likaJesu.

Basho njalo ke, basho njalo labahlabeleli bathi elakhe icebo alinakuvinjwa muntu, elakhe icebo alizuvinjwa. Alizuvinjwa muntu. Yabona ke yamazi ke uSisibusi vaningidlale lengoma abanakhali. Ngizoyidlala ke ngoba vele ngifuna khali. ngoba ngivele ngifuna khali, nazi lengoma.